0: Най-вече звезде.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: И най-вече хитови. Уживай у музици. Радио ТНТ.